0: Maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka.
1: Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun.
0: Dan tanyakanlah wahai Muhammad kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar larangan Allah pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.

Maka tatkala mereka yang melanggar larangan Allah itu melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan maksiat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik.

Maka tatkala mereka bersikap durhaka terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina.

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu ia berpaling daripadanya, dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya, kami telah meletakkan sesuatu penutup di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Dan kendati pun kamu, wahai Muhammad, menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Dan Rabb-mulah yang maha pengampun, lagi mempunyai rahmat. Jika dia mengazab mereka disebabkan perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu yang telah ditentukan untuk mendapat azab yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung dari azab tersebut.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

dan begitulah kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan mereka yang sangat nyata. Sikap kepala batu kaum musyrikin dan sikap mereka terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ketaatan mutlak kepadanya, yaitu kepada Allah dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutlak harus taat.